kom der pludselig sådan en gammel ræv ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg kloede lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ildmarker?" Svund ikke, sagde jeg, og knaldede min sipper lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, I ved nok.

what do hang now? Chicken and God wear sound. Men, skulle vi så ikke tabe hjem til dig? Chicken and God wear sound. Som sagt, så gjort, jeg tænkte,

skulle det altså ikke gå. Bare da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tingtræsseng, så sagde hun til mig, det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

0: konkurrence, og der er også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fr og spiller op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan vinde en nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, tja, mannå.

Hallå allsammen og velkommen til FM8. Og jeg heter Fyra Parstar av FM8. Og ja, Fyra Parstar av FM8 er alltid torsdag, mykdag og fortsatt fra 2 til 12. Og I dag ikke undan deg. Vi får ha to fralige timer av utvarpet til tikkere og... Jeg har en gest vid det. Det det som sender ikke en øyter, det det som sender ikke en tørstig ganger ut og på, ganger ut på, men det noe jeg forstår snart at jeg har ikke en feil, jeg har bio, en kan gest komme inn, som ikke kunne komme inn, og ja, en kan lytte mye lenger. Men det ikke veldig en sånn, at vi I stedet fire for å ha en fralige løt, og vi tøvnløyte, og ja, hun Og jeg har vel sjående kort sms-kibene til åkken I gang I morgen, Så hvis du hører ro at det avskal sendes dem, ja, men så kan du skrive inn til dere av 5.5.5. Og om du best vil lene deg etter, sette deg I stålen og njøte at det gode tønene som jeg fyrer deg her, ja, men så småre velkommen til deg. Det. Det fyrer bare av

vi her af FM8 og ja, det er sendningerne er en sinder løvligere. Skal vi ikke lukke af FM8 og en skal være ind. Gåan morgon. Kan du spille Sanchin House of God Forever med John Foreman? Her vi øtl og en fantastisk an der. Ja, men jeg vil bare øjne, ikke jeg ikke nødt til her hjemme, her ute, til arbejds i bilen og hver en mand nu er. Her vi en gåan der, og vi får høre lege The House of God Forever.

Er hørte vi et Foxtrot Charlie, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, tja Bloodhound Gang. Nu får vi det høre et annet lær og til og en lustere som hører ikke sær hette lærje. Han skriver jeg så sånn her. Hei, vi vil gjerne ikke Eli aller best og etnå. Vi vil ikke Eli aller best og etnå. Vi nå ikke har pyntet jeg campingvåknen. Kunne vi høre Sanchin Teenage Dirtbag? Og jeg sa han det. Kunne de ta til høyre for flotte campingvåknen tja Eli.

Her hørte vi Michael Bublé, vi lærte Feeling Good. Og vi færre på en av en iver et annet lær som føles godt. Og til American Boy, Estelle, her om færre en sin drev hjelp fra Kanye West.

skat. Kære barber og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er Færøerne for fanden. Det er en hulletand, det er en rusten spand. Far, det er Færøerne for fanden.

0: Fantastisk.
1: Hvad?
0: Jeg har lige været på ferie med du.
1: Åh, okay.
0: Ja, altså helt fantastisk. Det er helt utroligt. Jeg har lavet sang. Nu skal du høre.
1: Sang, hvad?
0: Ja.
2: På en rejse, jeg tog til et herligt sted, kan fødtes min fædrelands kærlighed,
0: ja.
2: Hvor i det barske og vindblæste nord er det smukkeste sted.

0: klart utroligt land. Altså.
1: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
0: Helt fantastisk, helt utroligt.
1: Og en sen sommernat på slatter og tind.
0: Ej, det er det højeste fjeld.
1: Kold eller træt. På højdernes evige friske vind. Det var Danmarks åndedræt.
0: Ej, vi er helt national.

0: land.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: klar.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Jamen, det er jo, jeg måtte op en dag, jeg siger helt
0: de stolte ører klædt i smukke ord. Myggene Stakko og Anne Fjord.
1: Nej,
0: og søger du den danske lune, den finder du varmest på kune.
1: Nej, var også på kune, mand. Det er utroligt.
0: I alene på Leites vand. Danmark er et dejligt land.
1: Ja, det er klart, altså.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Kæft, utrolig oplevelse, du har haft,
0: hva'? Jeg tænkte,
1: fantastisk.
0: Danmark er et dejligt land.
1: Ja, ja, det er helt utroligt.
0: I Bondon stod var på Valbarstad.
1: Var også i højstuen?
0: En gæstfri mad, mor så frisk
1: wow.
0: Og glad. Bød mig den ægte eksotiske mad.
2: Och vi har sen Simon sagt någon ville bara inte att Atlantikon här ute och en glädjan 14 september och ju jar om till värst laver eller inte för slutet det här väl som kusse Dan har du hørst. Men vi skal at spille lege Love Like You, tja. Altså, jeg svarte bare, altså, jeg gør, jeg rømmer bare skal få en reaktion i det, okay? Okay, jeg gør, og det er kanslet mig her ute, og samme bare spikten kommer hjemme til aften, så jeg svarte bare, okay? Rålt, rålt, rålt. Hjelig sikkert. Vi ender vi lærer hun, tja, Emonisen, Love Like You.
3: Basically,
4: got it,
3: it's
4: got
3: like
4: it.
3: One and two.
4: Yes.
3: Something as simple.
4: Go, bro.
3: Yeah.
5: Some cool, 'cause on the second,
6: right there, right there.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi dava góa mat, húnali höller og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.